Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tokrat jo bomo posvetili prazniku občine Kranjska.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tokrat jo bomo posvetili prazniku občine Kranjska Gora, ki ga obeležujemo 7. avgusta. V spomin na dan, ko je Jakob Aljaž

Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Za prijetno vzdušje je poskrbel akustični trio Roka Ferenđe. Zvrstilo pa se je še nekaj ostalih dogodkov, s katerimi so prav tako počastili občinski praznik. Več v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Zbrane je na občinski slovesnosti nagovorila županja Henrika Zupan, ki se je spomnila celotnega 4-letnega obdobja, ki se je začelo s hudimi vremenskimi neprilikami.
1: Ob spominu na hude ujme, ki so takrat prizadele Slovenijo, smo lahko hvaležni, da nam je bilo v naši dolini večinoma prizaneseno in da nismo utrpeli veliko škode.

0: Najhuje je bilo v Radovni in na gozdnih cestah, ki jih je razdajala voda in vetrolom. Danes je velika večina poškodb odpravljenih, ostala pa je pomembna izkušnja in nauk. Narava nas je takrat opomnila na tisto, kar poskušam imeti pred očmi vsak dan. Da smo v tej dolini skrbniki in ne lastniki našega naravnega zaklada. Pokazala pa nam je tudi, na koga se lahko zanesemo. Na odgovornost in vrednoto solidarnosti naših ljudi. Prostovoljnim gasilcem, gorskim reševalcem in vsem enotam za zaščito in reševanje se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljuje. Naj se vrnem k celovitemu pogledu na strateški okvir in velik korak naprej, ki smo ga dosegli. Velik del tega mandata ni bil takšne vrste, da bi se ob njem rezali trakovi. Smo pa počeli tisto, brez česar vse drugo prej ali slej obstane. Vsi skupaj smo na prvo mesto postavili skrb za demografski razvoj. To je najbolj pomemben dosežek vseh, ne le moje ekipe, ampak vseh članov občinskega sveta. Prav zato smo v tem mandatu korenito spremenili skoraj vse strateške dokumente, ki določajo okvir delovanja občine na vsakem posameznem koraku. Ves mandat smo se intenzivno ukvarjali z občinskim prostorskim načrtom, ki je danes v zaključni fazi. Čakamo samo še na zadnje mnenje nosilcev urejanja prostora. V sklepni fazi je tudi sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Vitrancem, ki bo omogočila umestitev manjšega trgovskega centra. Pridobitve, ki jo Kranjska Gora zelo potrebuje. Veliko truda smo vložili v uskladitev občinskih predpisov z veljavno zakonodajo, sprejeli pa smo tudi strategijo turizma, prometno strategijo in stanovansko strategijo. To so vse dokumenti, ki v javnosti posebej ne odmevajo, a so ključni pri vprašanjih, kaj se v naši dolini sme in kaj ne. Kdor gradi brez načrta, ruši prihodnost. Prav zato smo jim namenili toliko časa in potrpljenja, da bomo o razvoju našega prostora odločali mi. Po naših pravilih in v korist naših ljudi. In ves čas je bilo naše glavno vodilo demografska prihodnost in skrb za ustvarjanje okolja, v katerem bodo mladi imeli prihodnost doma.
1: Kranjskogorska županja je v govoru med drugim izpostavila še.
0: Veliko pozornosti smo namenili umirjanju prometa v alpskih dolinah. Prometni režim v Vrata je utečen in obiskovalci so se ga postopoma navadili. Na prelazu Vršič država zaključuje gradno parkirišč in verjamem, da bo tudi tam novi režim s časoma sprejet. Uredili smo tudi nekaj novih parkirišč. Vem, da takšni ukrepi na začetku vedno prinesejo nekaj nejevolje, vendar so potrebni, če želimo ohraniti naravo. Veseli smo obiskovalcev, pričakujemo pa, da bodo spoštovali naravo, naše ljudi in našo dediščino. Obnove cest skupaj s komunalno infrastrukturo, elektriko in optiko so investicije, ki jih izvajajo vsi župani in ki jih pogosto jemljemo za samoumevne, čeprav zahtevajo zajeten del proračuna. Enako velja za skrb, da so naša prostovoljna gasilska društva dobro opremljena. V tem mandatu smo obnovili in dogradili gasilski dom v Mojstrani v vrednosti dobrih 1,2 milijona evrov, kjer so gasilci skupaj z gorskimi reševalci dobili skupen dom reševalcev. V letošnjem proračunu pa zagotavljamo več kot 500 tisoč evrov za nabavo novih gasilskih vozil za prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora in prostovoljno gasilsko društvo Dovje. Uspelo nam je zgraditi del kolesarske steze v Gosmrtulku od mostu čez Savo do kampa Špik, kar je občutno izboljšalo prometno varnost. Po skoraj 20 letih se je v Mrtulku začela tudi gradnja zadnjih odsekov pločnika v zgornjem in spodnjem delu naselja. To so pridobitve, ki jih ne opazimo, dokler jih ni, vendar varna pot v šolo in varna pot domov sta bistvena za varno življenje v naši občini. V Mojstrani je zgrajen trostanovanski objekt in postopki oddaje stanovanj bodo kmalu v teku. Zavedam se, da to samo po sebi ni odgovor na stanovansko stisko, s katero se srečujejo naše družine. Je pa korak in je jasno sporočilo, kam gremo. Če ne bo mladih, ne bo prihodnosti kranjskogorske občine.

0: 7. avgust je praznik občine Kranjska Gora v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Slovesnost ob prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Vedno večer pred praznikom pač pripravimo to srednjo slovesnost, to občinskem prazniku. Danes je bil z nami rock and band in seveda kot vedno podelimo tudi našim zaslužnim občanom priznanja in nagrade. Seveda danes nas je presenetilo na žalost vreme, tako da namesto na trgu smo prireditev izvedli v Ljudskem domu, ampak kljub temu udeležba lepa in tudi sam dogodek krasen.
0: V govori ste orisali zadnja 4 leta.
1: Ja, tako je. V govoru sem nekako povzela dosežke oziroma kaj smo v teh 4 letih skupaj ustvarili. Moram povdariti, tako kot sem že v govoru povedala, to so dosežki vseh skupaj. Tako mojih sodelavcev in sodelavk, občinskih svetnikov in svetnic in seveda vseh ostalih članov krajevnih skupnosti, društev in ostalih posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali in bili z nami pripravljeni deliti, morda tudi kdaj kakšna nasprotna mnenja. Ker bistvo je, da se slišimo, ostanemo povezani in sodelujemo.
0: Podelili ste tudi občinske nagrade?
1: Občinska priznanja so dobili 3 nagrajenci in sicer gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač svojim delom prispevajo v našo skupnost, da pač smo res kraj, ki skupaj živi in ostajamo povezani.
0: Podelili so torej tudi občinska priznanja. Prejela ga je Sonja Zofija Mirtič iz Mojstrane, po poklicu učiteljica razrednega pouka s strokovnim nazivom svetnica. Je avtorica 2 knjig opisno in številčno ocenjevanje, ki sta bili zaradi velikega zanimanja ponatisnjeni. Vzgojno-izobraževalni program je vključevala vsebine NOB ter poudarjala, da naj nam bodo dogodki krutih vojn in vse padle žrtve v trajno opozorilo, da se preteklost nikoli več ne sme ponoviti. Prejela je tudi Vošnjakovo plaketo na področju hranilništva, pa nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva Republike Slovenije. Lepo slovensko besedo pomaga ohranjati tudi v zamejskih Ukvah. Priznanje občine Kranjska Gora je bila vesela.
2: Zelo sem počaščena, da sem dobila to priznanje, vendar je to priznanje vsem ostalim, ki so z mano sodelovali, posebno pa tudi moji družini, ki mi vedno pomaga, stoji ob strani, svetuje in tako skupaj rešimo marsikateri problem in naredimo marsikateri projekt.
0: Še vedno ste dejavni, še vedno ste pridni?
2: Ja, še vedno to te drži po konci, kljub svojim let moram biti aktivna. To se mi zdi, da me drži, da pač veliko kolesarva, plavava z možem, a ne, doma se ukvarjam s peko in pa s kvančkanjem, tako da si krajšen čas, seveda pa so bogatstvo vnučki, ki se z njimi igram in tako življenje teče dalje.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejel tudi Jože Martinjak iz Mojstrane, ki aktivno deluje v gorski reševalni službi Mojstrana od leta 1975. Z osnovno šolo 16. decembra Mojstrana je sodeloval na taborih pri vzgoji mladih za odgovorno in varno hojo v gore. Sodeloval je tudi pri izvedbi raznih tekmovanj gorskih reševalcev. Njegovo reševalno sodelovanje pa sega tudi prek meja. Z reševalci obmejnih društev GRS se v okviru Alpe Adria srečuje tako na reševalnih akcijah, kot tudi pri izvedbi reševalnih vaj.
3: Jaz sem zelo počaščen, da sem dobil to občinsko priznanje. To je samo en znak, da smo delali dobro, vsi komplet, celo društvo in tudi to smučari. Tako da sem res zelo vesel, da sem prišel do tega priznanja.
0: Najprej vas povežemo z GRS-jem, ampak to ni vse.
3: Ja, to ni vse, ne. GRS je bil res od 75. leta, pa do zdaj to je že 51 leta, ne, že kar velika doba. Drugače imam pa tle smučarija, v temu sem užival skozi, od Planice do svetovnega pokala in pa potem tudi svojega vesela do tega športa.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejelo še kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Sprva je zborom delal profesor Dane Škrl, v spomin na njega pa še vedno organizirajo Škerlove dneve. Za njim je zbor prevzel profesor Peter Novak in tako je še danes. V mesta zbor vodila še dva pevovodja. Trenutno so edini 22-članski zbor v dolini, delujejo v turističnem okolju in turisti z vsega sveta radi prisluhnejo slovenski pesmi. Priznanje je v imenu pevk in pevcev prevzel predsednik zbora Alojz Jakl.
4: Občutki so res enkratni. Vesel sem, da je zborovsko petje v Kranjski Gori, ki ima zelo dolgo tradicijo, da je v končni sestavi zdajšnji kot mešani zbor dobil to priznanje.
0: Pridno vadite vsak teden?
4: Ja, zelo, zelo smo aktivni, zelo redno delamo, redno nastopamo, promoviramo slovensko narodno in umetno pesem, ki jo še posebej tuji turisti zelo radi poslušajo.
0: Bližajo pa se tudi Škerlovi dnevi.
4: Ja, res je, to sta dva večera lepega zborovskega petja na običajno na trgu na vasi, kjer predstavimo slovenske narodne in umetne pesmi. Poslušal sem, večinoma so to tuji turisti, ki zelo radi prisluhnajo naše pesmi.

0: Z nami ste v oddaji Radio Triglav danes izpostavlja. Občina Kranjska Gora je 7. avgusta praznovala občinski praznik. Ob tem dogodku Planinsko društvo Dovje Mojstrana in predstavniki Kranjskogorske občine na grob Jakoba Aljaža na Dovjem vedno položijo venec. Županja Henrika Zupan.
1: Pred občinskim praznikom vedno na grob Jakoba Aljaža položimo tudi venec. Moram reči, da je prav, da se spomnimo tako velikega človeka, kajti njegova vizija mora biti vodilo tudi v današnjem času. Če lahko rečem, da je Jakob Aljaž pred 131 leti na vrhu Triglava postavil stolp, ki ni bil ne velik, ne razkošen, ampak z njim je povedal vse. To je naše, to bomo varovali in to bomo ohranili. In mislim, da mora to vodilo ostati tudi vodilo v današnjem času za našo dolino. Tako kot je Jakob Aljaž varoval vrh, moramo mi varovati dolino.
0: Pri Planinskem društvu Dovje Mojstrana so hvaležni, da so prevzeli Aljaževo zapuščino. Predsednik Andrej Skomavc.
2: Smo ponosni, da smo v našem planinskem društvu dobili ali pa odgovoren za del te Aljažove zapuščine, a ne v dolini Urata upravljamo s tremi planinskimi kočami. Še posebej smo ponosni na to, da uspemo, da še zmeri naprej uspešno upravljamo z Aljaževim domom, a ne, ki ga je pred več sto, skoraj stoletji ali pa stoletji naredil Jakob Aljaž. In ta ta Aljažov dom pred pročeljem te severne triglavske stene je siguran, ena slovenska veduta lokacija, kjer se vsi Slovenci počutimo ponosni, da pripadamo temu narodu, še posebej smo pa ponosni vsi člani Planinskega društva Dovje Mojstrana. Polaganje venca je pa vse nek dogodek, kjer se res spomnimo zapuščine Jakoba Aljaža in to je tudi nek uvoden dogodek v praznovanje občinskega praznika občine Kranjska Gora. Dogodek si sicer zelo skromen z neko manjšo udeležbo, pa vse namen ima svojo težo in tudi udeleženci tega dogodka se zavedamo vse te zapuščine, ki jo je Jakob Aljaž pustil našemu kraju, naši krajevni skupnosti in tudi občini Kranjska Gora, v splošnem pa tudi zapuščine, ki jo je pustil slovenskemu narodu.

0: V tokratni oddaji Radio Triglav danes izpostavlja o kranjskogorskem občinskem prazniku. To je tudi priložnost, da kranjskogorska županja Henrika Zupan na srečanje oziroma kosilo povabi občanke in občane, ki so leto že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, na srečanje jih je prišlo 5.
1: Tradicionalno, bom rekla, v okviru občinskega praznika vedno povabimo tudi vse občane, ki v letu dopolnijo 90 let. Letos imamo 20 jubilantov in sicer 12 jubilantk, pa 8 jubilantov. Seveda se veliko večina jih žal ne more udeležiti zaradi raznih zadržkov, zdravstvenih težav in tako naprej. Letos se nam je nekaj jih upravičili tudi zaradi res te hude vročine, ki jo zelo težko prenašajo. Tako da so se kosila letos udeležili, se jih je udeležilo 5 jubilantov in smo veseli, no, da se z njimi podružimo, malo poklepetamo in to je res en lepših, bom rekla, dogodkov, ki jih opravim tudi v okviru občinskega praznika.

0: Ob kranjskogorskem občinskem prazniku pa se je zvrstilo še nekaj ostalih prireditev. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v prazniku znova pripravilo kolesarski izlet. Tokrat se jih je 11 odpeljalo do meje v Ratečah, nato pa na okrepčilo in klepet v senci v Zelence. Predsednik društva Marko Košir se je zbranim zahvalil za udeležbo in jih spodbudil, da se udeležijo tudi prihajajočih dogodkov, balinarskih in kegljaških turnirjev, enodnevnega kopalnega izleta v Izolo in pa tudi romanja na svete višarje. Teniški klub Mojstrana pa je v času praznovanja občinskega praznika na igriščih v Mlačci že tradicionalno pripravil turnir v tenisu za prvaka občine Kranjska Gora. Turnirja se je udeležilo 6 tekmovalcev občanov občine Kranjska Gora in 7 gostov, 6 iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev Gorenjske, pa tudi gost z Štajerske. Med občani sta se do finala prebila Josip Ivančič in Nejc Cafuta, med gosti pa sta finale odigrala Goran Dolenc in Uroš Gantar. Po napeti igri v obeh finalih je bil med gosti zmagovalec Goran Dolenc, občinski prvak za leto 2026 pa je Nejc Cafuta. To je bila tokratna oddaja Radio Triglav danes izpostavlja. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Divno je biti nekome nešto.
1: Imamo radi.
4: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Tvoji najljubši hiti.
5: Don't close your heart.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vročina bo do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se suške razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Ob

0: do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko pozneje.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
2: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
3: Lepo dobro jutro voščim, sreda je danes 12. avgust, je tukaj 3 minutke sončo 6. In ponovno se bomo družili vse tja do 10. ure, pozdravljeni v Gorenjskem jutru, ki ga začenjamo z odlično kavo, če ste si jo že skuhali ali pa vam jo je kdo prinesel v posteljo. In seveda z odlično glasbo, Wham za začetek našega druženja, potem pa še Kataja, To je moj dan. Naj bo to vaš dan.

Brian Adams v naši družbi, Cloud Number 9, 14 minut čez 6 je dobro jutro in dobrodošli v gorenjskem jutru. No, čeprav v številnih delih Slovenije zaradi suše že veljajo omejitve pri porabi pitne vode, na območju škofjeloškega vodovodnega sistema takšnih omejitev trenutno še ni. Prav tako ne na področju komunale Kranj. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, uporabnike pa kljub temu komunale pozivajo k odgovorni in varčni rabi tega dragocenega naravnega vira. Okolikor se bodo pretoki na rednih virih zmanjšali, bo potrebno več obratovanja črpališč s podzemno vodo, katere nivo se ob suši prav tako lahko močno zniža. Vsekakor bi se v primeru redukciji vode najprej prepovedalo uporabo pitne vode za pranje avtomobilov in zalivanje zelenic. No, z nekaj preprostimi navadami pa lahko prav vsak izmed nas pripomore k manjši porabi pitne vode. Med umivanjem zob ali britjem zaprimo pipo, s tuširanjem pa poskrbimo, da je malo krajši, na manj kot 5 minut. Poskrbimo tudi, da pipe in straniščni kotlički ne puščajo. Pomivalni in pralni stroj uporabljamo šele, ko sta polna, pri ročnem pomivanju posode pa med nanašanjem detergenta zapremo vodo. Deževnico lahko zbiramo za zalivanje vrta, za rože pa uporabimo tudi vodo, v kateri smo oprali sadje ali zelenjavo. No, k vrčevanju pripomore tudi dvostopenski straniščni kotliček. Če opazimo okvaro ali puščanje na javnem vodovodnem omrežju, pa o tem čim prej obvestimo tudi upravljavca. Z majhnimi spremembami lahko torej skupaj prihranimo veliko dragocene pitne vode. Je že res, da bo deževalo v naslednjih dneh, ampak bo še vedno premalo, glede na to, kako sušno obdobje imamo. 16 minut je čez 6, če ravno umivate zobe, hej, zapri pipo oziroma zapri vodo. Ne, ne teče za brez veze. Odlična glasba z nami, z vami, na poti v službi ali pa doma. Bodite z nami še naprej, to je Gorenjsko jutro.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Z vami sem Saša in vse tja do 10. ure se bomo družili tudi ob dobrih ritmih, seveda, se smo radio. Če vam je tale ok, v nadaljevanju pride v celoti Elton John, Can You Feel the Love Tonight, potem pa še Coldplay, Lobo in Lene Marlin. Ostanite.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno. Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Danes bo na sporedu že tretji koncert letošnjega festivala Radovljica. Več pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
6: Tretji koncert se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata. Večer presenečen iz dežele violin. Dežela violin je citat iz Conan Doyleovega Sherlocka Holmesa, kjer enkrat vzklikne Šelokom, zdaj pa v deželo violin, no, tukaj zdaj pa v deželo violin, z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in se spomnim, da je nekdo po koncertu prišel mu čestitati in vprašati, joj, a boste naslednje leto spet prišli? Ni prišel naslednje leto, ker nekaj let je trajalo, ampak on je odgovoril, seveda, prišel bom zdaj vsako leto in vi boste imeli poln kufer. No, in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta dva koncerta, v bistvu so trije. Še ta se Tartinijem, tega sem spustil, se pravi, na treh koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Mislim, da je bila njegova mati je bila, kako se reče, lokalna. In oče je pa prišel, mislim, da iz Toskane. On je prvi 16 let tudi, se pravi, to bistveno obdobje v življenju glasbenika preživel tudi v Piranu. No, tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovannija Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe. Tudi to bo na sporedu, potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Tiradem, tiradiradem, pam.
7: Danes bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Poletje.
11: Na Gorenjskem.

Coldplay in Clocks, če smo ravno pri uri, pa v tem trenutku. Mednarodnem dnevu mladih navedel državni statistični urad. V začetku letošnjega leta je bilo kar za dobro četrtino manj mladih kot leta 1991. No, delež mladih med vsemi prebivalci je bil največji prav ob samosvojitvi države, ko je znašal 22,5%, leto znaša 15,4%. In ob tem dnevu mladih v mladinski mreži Mama opozarjajo, da se Slovenija vrsto let vrti v nekem krogu pri pomankanju stanovanj in krepitvi oziroma padcu duševnega in stabilnega zdravja mladih in njihovemu zrenju v prihodnost. Mi želimo vsem mladim in mladim po srcu, da danes praznujejo seveda ta svoj dan. 20 minut še manjka in ura bo 7. Dobro jutro.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Dobro jutro, ura.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Prem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedi Harsa naj bi se razmere občutneje izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode. Dno slovenskega morja pa je poškodovano zaradi sidranja plovil. Vsako poletje se blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom zbira veliko plovil, kar lahko škoduje organizmom na dnu, opozarjajo pri zavodu UC. Sidranje lahko poškoduje morsko travo, ki zraste le nekaj centimetrov na leto, zato lahko poškodbe ostanejo vidne še desetletja. Sidranje blizu dnom zbira veliko plovil, kar lahko škoduje organizmom na dnu, opozarjajo pri zavodu UC. Sidranje lahko poškoduje morsko travo, ki zraste le nekaj centimetrov na leto, zato lahko poškodbe ostanejo.

0: garantiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
2: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
3: Dobro jutro, ja, družili se bomo v današnjem jutru vse tja do 10. ure, v tem trenutku pa 2 minutki čez 7. in to uro začenjamo z glasbo, potem pa zakaj si morate rezervirati zadnji teden v avgustu, oziroma zadnji vikend v avgustu.

Peter Grašo, utorak, še dobro, da je sreda. Ja, sredi tedna smo, marsikdo odšteva in šele šiba na dopust ta konec tedna. Ta konec tedna je 15. august, praznik, ko bi, če bi, kaj bi bilo, če bi bilo, prišlo na delovni dan, bili en dan dlje prosti. Tako pa nismo, ampak pustimo zdaj to. No, pred nekaj tedni se je še govorilo, da letošnja kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja odpade. Konec julija pa je odjeknila novica, da dirka vseeno bo. Vrača se torej velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji. Letos bo doživela že 58. izvedbo. No, poročali smo, da dirko pestijo finančne težave in da jo zato ne bo, pa vendar le so vsi niso vdali v sodo, morda tudi za voljo lokalnih, seveda tistih, ki so se odločili, da letos to pripravijo in da naredijo tistih, ki si to dirko želijo. Prvo dejanje dirke bo torej v petek 28. augusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra. V soboto 29. augusta pa sledijo dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov ter atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Organizatorji pripravljajo tudi novost, konec septembra bo prvič na sporedu rekreativni vzpon na Jošt, s katerim želijo k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuditi tudi rekreativne kolesarje. Torej, če ste ljubitelji kolesarstva ali pa preprosto radi navijate ob cesti, si zadnji konec tedna v avgustu in v septembru le rezervirajte za ogled enega ali drugega spektakla. Noro bo.

0: Marquez v naši družbi, vajamo s kompanjeros, ko 5 minut še manjka, oziroma točno 6 in ura bo že pol 8. Meni se zdi, da čas tako hitro beži, sem pa pogledala tudi na ceste, v tem trenutku vse je ok, kjerkoli že ste in če opazite kaj posebnega, nam pa to sporočite na nič 8 nič 22 55. Tale prihaja v nadaljevanju. Aba, potem še Bon Jovi, Jason Derulo, tako da pestro bo, luštno bo, ostanite z nami v Gorenjskem jutru.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Max oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
10: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes zvečer se nam na Zgornjem Gorenjskem obeta eden zanimivejših astronomskih dogodkov zadnjih let. Luna bo prekrila velik del sončeve ploskve, pri nas pa bomo lahko opazovali izrazit delni sončev mrk. Mrk se bo začel okoli 19.25. Nato pa bo Luna postopoma prekrivala vse več Sonca. Na Bledu bo največja faza okoli 20.14. ure, v Bohinju približno minuto pozneje, na območju Kranjske gore pa okoli 20.16. Bolj ko gremo proti severozahodu Slovenije, izrazitejši bo mrk. Že v Kranju bo zakritega dobrih 86% sončeve ploskve, na območju Zgornje Gorenjske pa bo delež še nekoliko večji in se bo približal 90%. Toda prav pri nas bo imela pomembno vlogo gorska pokrajina. Sonce bo namreč v času največje faze že zelo nizko nad zahodnim obzorjem in bo kmalo zatem zašlo. Zato bo za opazovanje najbolje poiskati kraj z odprtim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu. V globih dolinah ter tam, kjer pogled zastirajo karavanke in Julijske Alpe, lahko sonce za okoliškimi grebeni izgine že pred največjo fazo mrka. Za območje Bleda trenutna vremenska napoved za sredin večer kaže precej ugodne razmere. Proti večeru naj bi bilo deloma sončno. Seveda, lahko v gorskem svetu že manjša krajevna oblačnost odloči, ali bomo pojav tudi dejansko videli. In še najpomembnejše opozorilo. Sonca tudi med delnim mrkom nikoli ne opazujemo s prostim očesom. Navadna sončna očala niso dovolj. Potrebna so posebna sončna očala oziroma filtri za opazovanje sonca. Prav tako proti soncu ne usmerjamo daljnogleda, teleskopa ali fotoaparata brez ustreznega filtra. Popolnega sončevega mrka iz Slovenije sicer ne bomo videli. Popolna faza bo jutri vidna v ozkem pasu, ki bo med drugim prečkal Grenlandijo, Islandijo in Španijo. Na zgornjem Gorenjskem pa bomo, če nam bosta vreme in gorsko obzorje naklonjena, dobili zelo lep dnevni mrk in to v slikoviti svetlobi tik pred sončnim zahodom.
0: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Na Gorenjskem.

Bon Jovi in Always. Dobro jutro, 20-ih še manjka, ura bo 8. Danes prihaja eden najlepših spektaklov na nebu, zato si rezervirajte večer, poglejte v nebo. Torej, današnja sreda, 12. avgusta, bo za ljubitelji nebesnih pojavov prav poseben dan. V Sloveniji bomo v večernih urah lahko spremljali delni sončni mrk, ko bo luna zakrila velik del sonca. Nekaj ur pozneje pa bo pogled proti nebu nadgradil še meteorski roj Perzeidov oziroma utrinkov. Če bo vreme jasno, lahko tako en sam poletni večer združite z opazovanjem obeh najbolj pričakovanih nebesnih pojavov letošnjega avgusta. Za opazovanje obeh pojavov ni treba na najvišje slovenske vrhove ali na večurni pohod. Veliko pomembneje je, da poiščete prostor z odprtim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu, kjer vam sonce tik pred zahodom ne bodo zakrivali hribi, drevesa ali stavbe. Če želite na istem mestu pozneje počakati še na seveda utrinke, pa se čim bolj oddalite od močne javne razsvetljave in večjih mest. Tako da uživajte danes maksimalno, če še niste naredili plana za zvečer. Evo, takole lahko prijatelje povabite k sebi na teraso ali pa se vi kam povabite k komu domov, pa naredite en tak večerni piknik, večerno druženje, gledate v nebo in še nekaj ne vam povem. Kadar vidimo utrink, si vedno nekaj zaželimo, tako da upam, da jih vidite čim več.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
4: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
3: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
4: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
3: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Celovit potres v Kolumbiji pa je presenetil tudi strokovnjake. Čeprav je območje sicer potresno aktivno, so na tem konkretnem odseku od leta 1950 zabeležili le dva primerljivo močna potresa, zato ga označujejo za neobičajnega. Znotraj potapljajoče se tektonske plošče Naska naj bi nastala vsaj 110 km dolga prelomnica, ki bi lahko povzročila še podobno močne sunke. Kolumbijo bi lahko po potresni sunki stresali še mesece. Potres magnitudo 7,4 je sicer po zadnjih podatkih zahteval najmanj 224 žrtev, več kot 3700 ljudi je poškodovanih. Iz Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prikritost pa bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega primera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za opazovanje si izberite višje ležečo, le prekritost pa bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega primera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za opazovanje si izberite višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Ob tem velja opozorilo, da mrka ne smemo

0: Jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
1: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
2: Dobro jutro, 3 minutke so čez 8, v vaši družbi sem in ostajam vse tja do 10. ure, ostanite v naši družbi tudi vi ob dobri glasbi in upam, da že skodelice kave in da sodelavec dovoli, da prižgete klimo. Sicer pa je danes nekoliko bolj frišno in prijetno, uživajte.

13 minut čez 8 je, dobro jutro, dobro došli. Saša sem v vaši družbi in tole je Gorenjsko jutro. No, na prelaz Vršič gremo, kjer bo od 1. septembra dalje začel veljati nov prometni režim, kar vključuje seveda tudi nova parkirna mesta. 1. septembra bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja tudi nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne res kaotične razmere na prelazu. No, na vrhu prelaza bo rejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno uveljavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana že na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani. Prelaz zasedenosti pa se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje tudi parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. No, ob koncih tedna bodo na območju zapornici na vrhu prelaza prisotni tudi reditelji, ki pa bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Parkiranje pa bo do konca letošnjega leta brezplačno. Evo, Gorenjci, to pa je za nas informacija.

0: Aj pognal mal kri po žilah, a ne? Gypsy Kings by La May, ko 4 minutke še manjkajo do 8:30. Upam, da je živahno tudi pri vas v službi in seveda z dobro glasbo poskrbimo, da je temu tako. Mislim, če te tole rekla, so delavcu ni najboljša izbira, ampak ok. Slišimo pa tole v nadaljevanju v celoti, bodite v naši družbi še naprej, ujeli ste Gorenjsko.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu v nedeljo 23. avgusta pripravljajo festival trajnostne uporabe. Napoveduje ga župan Anton Mežan.
3: Ja, lanski festival je bil prvi, bilo je nekaj vprašanj, kako se bo vse skupaj išlo, pa se je na koncu išlo tako, da smo bili imenovani oziroma izbrani kot najbolj trajnostni tovrstni projekt v Sloveniji. In zato 23.8. nekaj časa je še, pa vendar že napovedujemo festival ponovne uporabe. Nedelja 23. avgusta bo torej tista, ko bo med 10. in 18. uro v Zdraviškem parku vse potekalo v tem duhu, da se marsikatera stvar lahko uporabi dvakrat, trikrat ali večkrat, da neka obleka, ki jo človek nosi oziroma ki mu je morda premajhna ali pa nekako mu ni več pri srcu, jo lahko izroči tam in ozame drugo. Ne povem, da se bom tudi sam odpovedal eni svoji praktično novi obleki, elegantni, in sicer iz enega posebnega razloga, zdaj ne vem, je šla malo skupaj v omari ali pa sem se jaz malenkost razširil. Skratka, verjamem pa, da bo nekomu, ki ima nekaj kilogramov manj od mene, prišla še kako prav, in to je samo neka dobra gesta oziroma gesta, da bo tudi županova obleka na voljo. Poleg tega pa bo seveda takrat izmenjevalnica oblačil neki center vsega dogajanja, zraven pa še Bolšjak, pa Vintage Market, pa servisni kotiček, kjer boste lahko očistili svoje superge, bo tudi posebna ustvarjalnica, pa avenija blejskih okusov, ker se bodo predstavili različni, ki karkoli ponujajo iz občine Bled in tudi od kje druge. Bo pa vse skupaj na podlagi, bom rekel, neke glasbe, ki jo bo DJ vrtel cel dan. Skratka, 23.8. bo zanimivo v Zdraviškem parku festival ponovne uporabe. In še zakaj to napovedujemo toliko prej? Zato, da imate, spoštovani in spoštovani, čas, da do tega datuma mogoče malo še pospravite svojo omaro, pogledate, kaj imate tistega, kar ste še nosili po zimi, pa to zimo ne boste, ali pa kar vam je morda tako kot meni v poletnih mesecih postalo pretesno.
4: Danes in jutri bo pretežno jasno, s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Yeah.

0: closes and you feel
1: we are the young. 20 še manjka, ura bo 9, dobrodošli in dobro jutro v Gorenjskem jutru ste. Danes je 12. august in nastopi izjemno močan sončni mrk v levu, ki odpira vrata pomembnim sporočilom. No, njegov vpliv ne bo omejen le na današnji dan, energijo mrka boste čutili tudi v prihodnjih dneh in tednih. Za vsako znamenje prinaša drugačno sporočilo, opozorilo ali priložnost. Sej vemo, horoskopu verjamemo takrat, kadar nam paše, kadar pove kaj dobrega, ampak mi bomo, glede na to, da se vse začenja danes s tem mrkom, pač pogledali za vsako znamenje posebej, kaj vam prinaša. Zdaj pa, pustim ali vzemi. No, za ovne, sončni mrk vam odpira novo poglavje, življenjsko poglavje. Čas je, da pokažete, kaj znate, zaupate svojim talentom in končno pustite zasijati tudi projektom, ki so predolgo čakali. Biki v ospredju bodo dom družine in občutek varnosti, nekaj iz preteklosti pa se lahko znova pojavi in vam pomaga bolje razumeti, kaj oziroma kdo vam danes zares daje občutek doma. Dvojčka, dvojčki mrk vas postavlja v središče dogajanja, povezujete se, dogovorite o svojih idejah in ne ostajete v zadju. Prav vaše besede lahko v prihodnjih dneh sprožijo nekaj pomembnega. Raki, čas je za resen pogled na denar. Če ste bili previdni, začnite načrtovati naslednji korak, če pa ste zapravili preveč, pa nekoliko zategnite pas. Majhne spremembe lahko prinesajo večjo varnost. Levi, to je vaš trenutek. Mrk v vašem znamenju odpira novo poglavje, zato verjemite vase, pokažite svoje sposobnosti in si dovolite več. Tako v karieri, kot v ljubezni. Device, nekoliko se umaknite od hrupa in delajte v svojem ritmu. Zdaj ni čas za hitenje, potrpežljivost, znanje in temeljitost vam bodo prinesli največ. Potem so tukaj tehtnice, nekaj, za kar ste mislili, da je že končano, lahko znova oživi. Star projekt, cilj ali želja pa dobiva novo priložnost, vi pa boste jasneje videli, kaj želite naprej. Škorpioni, pripravljajo se novi karierni koraki in več odgovornosti, ne dvomite vase, znanje in izkušnje imate, da premagate ovire, ki so se vam še pred kratkim zdele previsoke. Strelci, vleče vas k novemu znanju, raziskovanju in širjenju obzorja, prav med učenjem ali preizkušanjem nečesa novega, pa lahko odkrijete priložnost ali talent, za katerega sploh niste vedeli. Kozorogi, čas je za veliko življenjsko čiščenje, pustite odnos, navado, prepričanja ali cilje, ki vam ne služijo več. Včasih je največji napredek prav to, da znamo nekaj pustiti za sabo. Še dva imamo. Vodnarji, mrk odpira pomembno vprašanje v partnerstvih. Povejte, kaj potrebujete, postavite meje in preverite, kateri odnosi so zares ustrajni oziroma vzajemni. Prava povezava od vas ne zahteva, da izgubite sebe. Ribi oziroma ribe, čas je, da pogledate svojo rutino, delo in skrb zase. Ne spreminjajte vsega čez noč, že majhne premišljene navade lahko močno izboljšajo vašo energijo in vsak dan. Tisto, kar vam prav pride, kot sem rekla, vzamemo, vse ostalo pa pustimo. Naj bo dan lep, nasmejan in uživajte z nami.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Billy Idol in Sweet 16 se spomnite svojih 16-ih? Mal pobrskajmo po spominu. Ura je 9, dobro jutro.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
6: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
5: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
6: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
5: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi na površju. V Franciji pa so dočeraj prepovedani prodajni klici brez predhodnega soglasja potrošnika. Podjetja, ki bodo zakon kršila, tvegajo kazen do 375 000 € za klic. Za klice ranljivim osebam pa je predvidena tudi zaporna kazen do 5 let. Doslej je moral vsak, ki ni želel biti klican, svojo številko sam prijaviti na poseben seznam, a so ga klicni centri pogosto ignorirali. Zakon je sprožil skrb v Maroku, kjer bi lahko bilo ogroženih tudi do 50 000 delovnih mest v tankajšnjih klicnih centrih. V Kaštelanskem zalivu pri Splitu pa je glavata želva v nedeljo ugriznila mladeniča v spodnji del hrbta, kjer je že peti tovrsten primer od 22. julija. Zdravniki opozarjajo, da ugriza ne gre podcenjevati, saj lahko povzroči resnejšo poškodbo tkiva in okužbo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ne gre za agresijo, ampak za obrambno reakcijo živali, ki se v plitvinah zadržuje zaradi hrane. Premestitev strogo zaščitene živali najverjetneje ne bo mogoča. V plitvinah pa naj bi ostala, dokler se morje ne začne ohlajati.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Jutri je še kakšna
8: boljša ponudba na enem mestu.
5: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Jutri je še kakšna stopinja manj.

Upam, da uživate v naši družbi z vami Gorensko jutro, 12 minut je čez 9. Kalifornija, MZ Hector ustavil bi čas, je če ga bomo ustavili pol tega delovnega dne, nikoli ne bo konca, tako da ne gre naprej, naj se čas vrti, kot se mora. Sicer pa, čeprav v številnih delih Slovenije zaradi suše že veljajo omejitve pri porabi pitne vode na območju škofjeloškega vodovodnega sistema, takšnih omejitev trenutno ni, prav tako ne na področju komunale Kran. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, uporabnike pa kljub temu komunale pozivajo k seveda odgovornemu in pa varčnemu uporabi tega dragocenega naravnega vira. Ukolikor se bodo pretoki na rednih virih zmanjševali, pa bo potrebno več obratovanja črpališč s podzemno vodo, katere nivo se ob suši prav tako lahko močno zniža. Vsekakor bi se v primeru redukciji vode najprej prepovedala uporabo pitne vode za pranje avtomobilov in zalivanje zelenic. No, z nekaj preprostimi navadami lahko prav vsak izmed nas pripomore tudi k manjši porabi pitne vode. Med umivanjem zob se vemo ali britjem zapiramo pipo. Tuširanje pa poskušamo skrajšati na manj kot 5 minut. Poskrbimo tudi, da pipe in straniščni kotlički ne puščajo. Pomivalni in pralni stroj uporabljamo šele, ko sta polna, pri ročnem pomivanju posode pa med nanašanjem detergenta vodo zapiramo. Deževnico lahko zbiramo za zalivanje vrta, za rože pa uporabimo tudi vodo, v kateri smo prej prali sadje ali zelenjavo. No, k varčevanju pripomore tudi dvostopenski straniščni kotliček, če opazimo okvaro ali puščanje na javnem vodovodnem omrežju, pa o tem čim prej obvestimo upravljavca. Z majhnimi spremembami lahko namreč prav skupaj prihranimo veliko dragocene pitne vode. En kozarec pa si jo le privoščite tudi v tem trenutku. 14 je čez 9. Dobr dan in dobro jutro.

Dobro glasbo vas kratkočasimo tudi med poletnimi počitnicami. Ja, 12. smo in 1. september se približuje, ampak ne bomo traumatizirali, ampak si vzemite še tedni, seveda, da jih izkoristite, kar se da lepo in da uživate na počitnicah. Tisti, ki na počitnicah ste, nekateri pa odštevajo še do tistega glavnega dopusta, tisti, ki greste kasneje. Ostali, ki pa ste prišli nazaj, pa vsi smo v istem zosu. Z dobro glasbo vas bomo kratkočasili tudi v nadaljevanju.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventi in pika.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Več pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
14: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji IRP 12, gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz Horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi nove, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma predprojekt, kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6, 7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev. Zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
15: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Na Gorenjskem.

0: manjke, razsmeti v naši družbi, 20 pa jih še manjka in ura bo 10. Prepuščam vas dobri glasbi, svežim novicam, aktualnim novicam iz Gorenjske in seveda uživajte še naprej v naši družbi. Ja, in ne pozabite, danes večer bo nastopil delni sončni mrk, glejte ga tako seveda, da imate seveda tudi to varnostna priporočila, na katere strokovnjaki opozarjajo in seveda le glejte tudi na to, da si boste ob ne mrko, ampak kva so žiteli, no? V trinkih tudi kaj zaželeli, ker danes bo seveda tudi en kup utrinkov. Zmozlo se skupi, bom počasi. Grem na kavo, upam, da tudi vi uživajte še naprej.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
2: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ljubi.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Iztok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremlja obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
2: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
1: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridljarc pa je napovedala odstop od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobno plesno umetnost, ki sta jo lani z državo so ustanovili Celjska in Novogoriška občina. Ministrica trdi, da je pogodba pravno neizvršljiva in da se njene vsebine prekrivajo z že obstoječo podporo ministrstva. VD direktorja zavoda in predsednica društva za sodobni ples menita, da je šlo za politično odločitev brez strokovnega usklajevanja. Obe občini navedba ministrstva nasprotujeta, Levica pa ministrstvo očita nasprotujoče si izjave o razlogih za odločitev. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja Perzeidov, znanega tudi kot sol za svetega Lavrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj in na cesti Lesce Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Jesenice. Ob letošnjem prazniku krajevne skupnosti Podmežakla so v petek 7. avgusta izvedli pohod krajanov na Mežaklo v spomin na dogodek iz časa narodno-osvobodilnega boja, ko je avgusta leta 1941 na zakopu začel delovati okrožni odbor Osvobodilne fronte za jeseniško-radovljiški okraj. Pomembna pridobitev krajevni skupnosti je nov defibrilator na upravni stavilnega boja, ko je avgusta leta 1941 na zakopu začel delovati okrožni odbor Osvobodilne fronte za jeseniško-radovljiški okraj. Pomembna pridobitev krajevni skupnosti je nov defibrilator na upravni stavbi podjetja Tehnični plini Jesenice na cesti 1. maja 1942, ki so ga

je predstavil Andraž Sodja z območnega združenja Rdečega križa Jesenice. Lahko so ga preizkusili tudi krajani. Praznik v krajevni skupnosti Podmežakla so zaokrožili z družabnim srečanjem v parku Podmežakla. Zbrane sta nagovorila predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaž Jeklar in podžupanja občine Jesenice Tina Repovž. Izrekla sta čestitke krajanu Aleksandru Jernejcu za srebrno plaketo Zveze združen borcev NOB Slovenije, ki jo je prejel ob spominskem dnevu občine Jesenice. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, srečanje so popestrili športnimi tekmovanji in družabnimi igrami.

na igriščih v Bazi v počastitev spominskega dne občine Jesenice organizirali 64. turnir, ki je eden najstarejših športnih tekmovanj v Sloveniji. Desetletja ekipe balinarjev iz različnih koncev Slovenije prihajajo na turnir, z mnogimi so se stkale prave športne in prijateljske vezi. Letos je bila med 16 ekipami najboljša ekipa domačega balinarskega kluba Jesenice, ki je nastopila v postavi Sašo Ozebek, Grega Noč in Aleš Bobič. Druga je bila ekipa balinarjev Radovljice v postavi Daniel Pintar, Andrej Košir, Božidar Debevci, Jožef Prestorel. Tretja je bila ekipa Kanala ob Soči, za katero so tekmovali Roman Korenjak, Igor Jakopič in Srečko Skrt. Za njimi sta se zvrstili še dve ekipi domačega kluba in Hrušice.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Člani astronomskega društva Nova Jesenice danes pripravljajo opazovanje delnega sončevega mrka. Na parkirišču konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico bodo ob 18.30 postavili tri teleskope, preko katerih bo možno varno opazovati sončev mrk. Začel se bo ob 19.24 in končal ob zahodu sonca. Na območju Slovenije bo največja pokritost vidna ob 20.25, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera. Ker bo sonce zašlo že 4 minute prej, v Sloveniji vseh faz mrka ne bo mogoče spremljati. Naslednji popoln sončev mrk bo v Sloveniji viden 3. septembra leta 2081. Člani društva vabijo vse, ki jih astronomski pojavi zanimajo, da se jim pridružijo. Na mestu opazovanja bodo na voljo tudi za vse informacije o sončevem mrku in nebesnih pojavih. Ob tem vse opozarjajo, da mrk lahko varno opazujejo le s posebnimi očali s certifikatom. Sončna očala, počrnjeno steklo, razne folije ali varilna stekla za opazovanje sončevega mrka niso varna.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Občina Jesenice je pretekli teden zaključila rekonstrukcijo približno 300 metrov dolgega odseka lokalne ceste med Pristavo in Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu. Izvajalec je v okviru del preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih odsekih je bankine dodatno utrdil z betonom. Preplastil je tudi del cestnega izogibališča ob avtobusnem postajališču Pristava. Vrednost del je znašala približno 80 tisoč evrov. Na spletni strani občine Jesenice je bil minuli teden objavljen javni razpis za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jesenice za leto 2026. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot na območjih brez javne kanalizacije, torej na območjih izven aglomeracij. Namen razpisa je spodbujanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti za čiščenje odpadnih voda, izboljšanje okolja in izpolnjevanje ciljev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Jesenice www.jesenice.si. Vloge na javni razpis lahko oddate do vključno 30. septembra letos.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. avgusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je o razstavi in delu društva v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Ja, razveselili smo se povabila Dolikovcev, da lahko tukaj v tem zanimivem prostoru razstavljamo. Odločili smo se za razstavo 9 slik, ki so nastale na likovni delavnici z našo mentorco magistro Anjo Tolar Tomšič. Na razstavi pa so tudi 3 dela naših članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in pa Borisa Polšaka, ki so znani potem, da imajo zelo prepoznavno svojo slikarsko tehniko. Akvarel, olje na platno z lopatko in pa klasično olje na platno. Od slik, ki predstavljajo dela nastale na delavnici, pa je 9 del, med njimi Milan Pola kot član in pa še članice, ki jih pa zdaj le ne bom naštevala, ker jih je preveč.
2: Lotevate se pa kar različnih tehnik.
1: Ja, zelo kot ljubiteljski slikarji zelo radi raziskujemo, udeležujemo se različnih dogodkov, sodelujemo tudi z drugimi društvi in povsod, kamor pridemo, vidimo kaj novega in to nas zanima, potem pa poskušamo tudi to na slikati.
2: Piša beseda več o sekciji članih, članicah.
1: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, tako da smo že praznovali 10-letnico. Imamo 60 članov, od tega je 30 zelo aktivnih, ostali pa slikajo manj oziroma so vključeni v delo, kjer ni slikanja, se pravi pri organizaciji, pri pomoč, pri obešanju slik in tako naprej.
2: Ste predvsem z Bleda ali pridejo tudi od...
1: Tudi od drugot imamo nekaj članov, tako iz Radovljice, kot tudi iz občine Gorje, nekaj tudi z Jesenic, v glavnem pa smo iz Bleda.
2: Omenjate delavnice, torej tudi usposabljanje, izobraževanje, kar dajete nekaj pozornosti?
1: Ja, predvsem za člane društva. Povabimo tudi različne slikarje. Naša mentorica je pač magistra animacije, tako da tudi z tega področja nam marsikaj pove. Povabimo pa k temu, da nas pač nekaj novega naučijo tudi druge slikarje, naprimer Lučka Šparovec Mak je bila že pri nas, pa tudi notranji člani pač si vzamejo čas in pokažejo tudi novo pridošlim, da napredujejo.
0: Razgled po občini Jesenice sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kraš.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Danes bo na sporedu že tretji koncert letošnjega festivala Radovljica. Več pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
12: Tretji koncert se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata. Večer presenečen iz dežele violin. Dežela violin je citat iz Conan Doyleovega Sherlocka Holmesa, kjer enkrat vzklikne Sherlock Holmes, zdaj pa v deželo violin, no, tukaj zdaj pa v deželo violin, z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in se spomnim, da je nekdo po koncertu prišel mu čestitati in vprašati, joj, a boste naslednje leto spet prišli? Ni prišel naslednje leto, ker nekaj let je trajalo, ampak on je odgovoril, seveda, prišel bom zdaj vsako leto in me boste imeli poln kufer. No, in bo zdaj prišel za zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta dva koncerta, v bistvu so trije. Še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na treh koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Mislim, da je bila njegova mati je bila, kako se reče, lokalna. In oče je pa prišel, mislim, da iz Toskane. In on je prvi 16 let tudi, se pravi, v bistvu, to bistveno obdobje v življenju glasbenika preživel tudi v Piranu. No, tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovanni Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe. Tudi to bo na sporedu. Potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Tiradem.
0: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri še kakšna stopinja manj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj in na cesti Lesce-Bled.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
15: in na dabu. Pet filar Radovljica.
16: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
15: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
16: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbena pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičnina.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali izpod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 9-nadstropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča. V nemškem Valenshorstu pri Osnabrücku pa se je prepir zaradi napačno pripravljenih pic prevrgal v fizični obračun, zaradi katerega je morala posredovati policija. Stranka je bila nezadovoljna z dostavljenim naročilom, po neuspešnem telefonskem reševanju spora pa se je s partnerjem in dvema spremljevalcema odpravila osebno v lokal. Ko so zavrnili ponudbo za novo pico, je prepir eskaliral. Lastnik naj bi 32-letnico najprej zadel s škatlo pice v obraz, nato je udaril še s pestjo. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma nevarne telesne poškodbe.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes bodo do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri kakšna stopinja manj.
0: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedežem na Jesenicah na lokalni, regionalni in mednarodni ravni izvaja različne projekte na področju podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja, kmetijstva in okolja. Danes bomo govorili o nekaterih teh projektih, tudi o lokalni akcijski skupini biosfernega območja Julijske Alpe, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedežem na Jesenicah na lokalni, regionalni in mednarodni ravni izvaja različne projekte na področju podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja, kmetijstva in okolja. Eno od pomembnih področij je podeželje. Več direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs-Podlokar.
1: Ja, podeželje je res naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Tega lahko rečem, da smo se na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske vedno zavedali in tudi dokazovali to z številnimi projekti, tako občinskimi kot nacionalnimi, ki smo jih pridobili. Podeželje združuje našo naravno in kulturno dediščino in tudi določa naš karakter kot alpski narod. Ni dvoma, da bi bile turistične znamenitosti premalo za tako množičen obisk, kot ga imamo sedaj na področju turizma, brez tega izjemnega, urejenega podeželja. In da bo tako ostalo tudi v prihodnosti, se z različnimi projekti res trudimo še naprej soustvarjati pogoje, da bodo mladi tudi prepoznali to podjetniško priložnost, ki jo podeželje samo predstavlja. Zavedamo se, da samo kmetje lahko obdržijo podobo urejenega in obdelanega podeželja, na katerega smo vsi ponosni in je tudi eden od osnovnih razlogov za turistični obisk Slovenije. Če danes pogledamo naše brošure, prospekte, seveda poleg gradov, jezer in pa mestnih jeder, je potem neka

Lepo podeželska panorama, tisto in seveda gore in visoke in malo nižje in hribi, tisto, kar privablja goste iz vsega sveta. Zato smo v sinergiji s partnerji in seveda v podpori vseh občin na našem območju, sedmih občin, na Ragorju izvajamo številne uspešne projekte, ki že kar nekaj let res bogatijo ali pa ohranjajo ta prostor. Tukaj ne izpostavim mogoče hišna in ledinska imena, ki dva taka projekta že tradicionalna, predvsem ledinska, glede na to, da hišna smo nekako že obdelali to območje, ki pa še vedno v posamezni občini se nadgrajujejo. V letu 2026 smo zaključili zelo obsežen del, torej od Bohinjskih planin vse do občine Gorje. Potem znan projekt, mogoče še najbolj prepoznan, Ohranimo narcise, ki tudi ga občina Jesenice podpira že kar številna leta. In res lahko rečemo, da ima učinek o tem, kako še vedno so narcisne poljane ena ključnih znamenitosti in pa podobe karavank. In pa po drugi strani tudi povezujejo lastnike, pač, ki imajo narcise na svojem zemljišču in so pripravljeni pristopati k projektu in seveda upoštevati tudi tiste predpogoje za to, da se narcise ohranjajo. Potem projekt Proč z invazivkami, ni treba, da se strašno spoznamo na mogoče biodiverziteto, ampak vsi opažamo res, kako se invazivke množijo, predvsem ob kakšnih novih gradbiščih ali pa obrekah. No, tudi tukaj nekaj projektov, tako na lokalnem, kot tudi potem na regijskem nivoju. Projekti, ki so pa res tudi pomembni in lahko rečem, da sem pa ponosna, da so se iz manjših občinskih projektov potem razvijali v LAS projekte in čeznacionalne projekte. Interreg pa so na primer semenjalnica in lokalna samooskrba. Tudi tukaj je pomembno res partnerstvo stroke, pri semenjalnici to vsekakor inštitut Eko semena, pri lokalni samooskrbi pa skupaj s partnerji res si želimo in z osnovnimi šolami, z javnimi zavodi nekako to verigo in pri dobavi lokalno pridelane hrane ne samo ponekod skrajšati, ponekod pa dejansko šele tudi vzpostaviti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Z izvedbo projektov na področju podeželja se pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske prizadevajo soustvarjati pogoje, da bodo tudi mladi lahko prepoznali podjetniške priložnosti. Nekatere smo že omenili, več o ostalih pa direktorica Eva Štravs-Podlokar.
1: Projekt Uporabna zelišča, Kuham domače, odgovorno lastništvo psa, vse to tradicija ohranjanja ribe za ugorjah, naprimer, vse to so projekti, ki jih izvajamo res v sodelovanju tako z občinami kot z osnovnimi šolami, ki so res tudi odprla vrata in so pripravljena, da se učenci različnih triad bolj aktivno vključujejo. Mi pa poskrbimo, da so seveda ta vključevanja dobro izpeljana, da so tudi naši partnerji zanimivi in da gre seveda sam projekt poteka v zadovoljstvo vseh udeležencev. Projekt Kozovci, naša dediščina, ravno tako skupaj z nekaterimi občinami na območju Zgornje Gorenjske podpiramo tradicijo in spodbujamo lastniki kozovcev, da jih obdanejo s senom. Dejansko gre seveda za tradicijo, gre za več dela, ki se ga morajo lastniki nekako zavestno odločati, ampak po drugi strani gre tudi za posredno odgovornost do biodiverzitete in verjetno vsak kozovc, ki namesto, da je obdan senom, postane oglasni pano, je po svoje škoda te naše kulturne dediščine. Torej, že sami naslovi vseh naštetih projektov nekako tudi opisujejo aktivnosti, dodajamo tudi predavanja, kakšne oglede dobrih praks, predvsem v Sloveniji in lahko rečem, da nikoli ni problem z udeleženci. Tudi, če bi kakšen od poslušalcev se morda odločil za katerega, da se mu zdi zanimiv, lahko spremlja našo spletno stran Ragor Zgornje Gorenjske, kjer seveda objavljamo tudi, ali pa Facebook, kjer objavljamo tudi razpise na takšne dogodke. Podeželje za svojimi produkti seveda je predpogoj za kratke dobavne verige in je tudi osnova za nadaljni razvoj gastronomije v našem delu. In res lahko rečem, da je v zadnjem obdobju Slovenija naredila izjemne korake na tem področju kulinarike in da gorenjski gostinci zelo uspešno sledijo tem trendom, tako da je zelo veliko število lokalov, restauracij, gostišč, ki so si pridobili priznanje stroke in ki so si tudi uvrstili v uveljavljene mednarodne kulinarične vodnike, kot so Michelin, Goemio in Falstaff, tako da je gastronomija pomemben del naše turistične ponudbe in seveda potem tudi pomemben del zadovoljstva naših gostov in obiskovalcev, ampak kot seveda vedno rada poudarim, zato da pa znamo priporočiti gostom, kam pa je zelo dobro, če tudi sami to lahko izkusimo, če cenimo to, kar naši gostinci delajo in pripravljajo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske so vodilni partner lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska Boja, ki pokriva območje 7 občin. Direktorica Eva Štravs Podlokar.
1: Lahko rečem, da kar s ponosom tudi povem, da je Ragor vodilni partner lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska Boja oziroma skrajšano LAS Zgornja Gorenjska Boja. Leta aktivno deluje od leta 2024, bil je eden od novih lasov v tej finančni perspektivi in pokriva območje vseh 7 občin Zgornje Gorenjske. Začelo se je pri odločitvi županov in seveda potem z aktivnosti, ki smo jih izvajali v LAS pisarni tukaj na Ragorju. V prvem obdobju, torej od leta 2024, je bilo res izvedenih veliko aktivnosti, srečanj, delavnic, skupščina članov v želji, da bi deležniki iz javnega, gospodarskega in zasebno-civilnega sektorja dobro bili pripravljeni in povezani na objave razpisov. No, in to, da smo nekako bili uspešni v tem delu, da so kolegice dobro zanimirale, kot včasih rečemo, teren, pa lahko rečem, da je dokaz tudi število prijav na potem te objavljene razpise in da smo res na tem območju Zgornje Gorenjske nekako potrebovali ta svoj LAS Zgornja Gorenjska Boja. No in nekaj številk, torej trenutno ima LAS Zgornja Gorenjska Boja skoraj 100 članov, trenutno rečem zato, ker je vstopati v članstvo LAS relativno enostavno, pač pošle se utemeljena vloga, zakaj k nam na Ragor, na LAS pisarno in potem v nadaljevanju enkrat na leto pač tako upravni odbor kot skupščina to obravnava in potem tudi potrdi novega člana. V prvem pozivu, ki je bil objavljen lani in je bilo razpisanih 1,3 milijone evrov, je bilo potrjenih kar 19 projektov in leti so združili preko 35 različnih partnerjev. Ker ena od osnovnih izhodišč projektov LAS je ravno povezovanje različnih deležnikov k enim izhodiščnemu dobremu skupnemu projektu. V drugem pozivu, kjer je bilo razpisanih 910 tisoč evrov, pa je bilo potrjenih 32 projektov in združenih 36 partnerjev. V pričakovanju, morda konec letošnjega leta ali pa prihodnje leto, je še tretji zadnji poziv. No, sam LAS, pa morda za tiste, ki še ne vejo, gre za evropska sredstva prek pristopa LIDER CLLD in v tem finančnem obdobju, ki podpirajo lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost preko lokalnih akcijskih skupin in se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Torej, če bodo morda najin poslušalci ob kakšnem obisku ali tematske poti ali pa ob kakšni otvoritvi dobili na vabilu potem še navedene različne logotipe, tako evropske kot pač LAS LIDER CLLD, potem bodo lahko vedeli in sklepali, da je vsaj del sredstev za ta projekt bil pridobljen tudi z uspešnim LAS projektom. Pa tako da vsi ti projekti omenjeni, kot vemo, zelo velik, to se pravi najprej 12 in potem še 19 in nato še 32, pa so zelo dobro opisani na spletni strani LAS Zgornja Gorenjska Boja in seveda vabljeni tudi k pregledu oziroma branju. No, imamo pa še kategorijo LAS sodelovanje projektov, no in tukaj so 3 projekti, v katerih pa tudi Ragor nastopa kot partner. Gre za projekt Kakovostno staranje za vse, sam ime je že zelo poveden, za celostni izobraževalni program, ki se bo izvajal skupaj s strokovnimi partnerji in seveda tudi ostalimi deležniki in civilno družbo. Potem tudi vedno bolj aktualen projekt Od odpadkov do okusov, kreativni in praktični pristopi k zmanjševanju odpadne hrane in uporabo viškohrane. Žal se vsi zavedamo, da še vedno sodimo, mislim, ogromno hrane gre v odpadek in to res ni prav in je treba to naslavljati in iskati rešitve. Ter projekt vezan na spodbujanje rokodelstva, ki naj bi ta rokodelska znanja seveda tudi v želji po prenosu znanja, ampak tudi, da je to dodatna ekonomska priložnost za marsikoga, ki bi se tega lotil, tudi povezal Gorenjsko.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske poudarjajo, da le z uspešnim sodelovanjem na razpisih za projekte v lokalni skupnosti ter na državni in mednarodni ravni lahko dosegajo cilje, ki so si jih zastavili. Direktorica Eva Štravs Podlogar.
1: Na Ragorju moramo za svoje delovanje in seveda za izvajanje projektov sredstva zaslužiti, lahko rečem. Torej, z dobrimi projekti prepriča najprej lokalne skupnosti, da uvrstijo projekt v občinske proračune. Potem imamo projekte vezane na nacionalne proračune, kot sta naprimer spot ali pa evropske, kot je naprimer LAS, evropska sredstva. No, ampak seveda pa ne mirujemo tudi, ko gre za prijavo na čezmejne projekte in na evropska sredstva, ki se razpisujejo tako ali za alpski prostor, Alpine Space, oziroma tudi na drugih projektih Interregov. In v letu 26 smo zaključili nekaj projektov in se jih nekaj še kako lotili tudi za prihodnost. No, ampak ne, na kratko mogoče omenim. Zaključili smo dva projekta vezana na alpski prostor, na alpske turistične centre, ki seveda se morajo prilagajati zdaj tej realnosti, ki se ji reče pozne zime ali zime brez snega, kako klimatske spremembe vplivajo na to nadaljno rast. Zato projekta Transstat, na primer, ki smo ga izpeljali skupaj z ostalimi partnerji iz petih evropskih držav, vodilni partneri prihajajo iz Francije, in v tem projektu smo na Ragorju skupaj z partnerji pa iz območja Kranjske Gore in Rogla preizkušali participativne pristope za preobrazbo alpskih smučarskih destinacij v bolj odporne in trajnostne turistične destinacije. Drugi partner v Sloveniji je bila ZRC SAZU in lahko rečem, da so te mednarodni projekti res pomembni za izmenjavo izkušenj, za norast, za pridobivanje tudi novih znanj. Drugi projekt je bil Beyond Snow, kjer smo pa sodelovali pri razvoju strategiji prilagajanja zimskih turističnih destinacij na podnebne spremembe. Naše pilotno območje je bilo območje občine Bohinj, v celoti vse, potem še tudi vezano na sosedno občino Železniki v delu, ki pokriva Soriško planino. Zanimivo zopet vključevanje lokalnih deležnikov, priprava prilagoditvene strategije ter tudi do neke mere že preizkušanje teh ukrepov za večjo odpornost. Torej, to sta dva projekta, ki sta se zaključila, ampak sta nam dala mogoče eno osnovo za to, da smo se že v letošnjem letu tudi povezali zopet s partnerji iz tujine in prijavili dva projekta tudi iz Interreg Alpski prostor, Alpine Space. Od tega smo en projekt že dobili pozitivno odločitev evropskih komisij, ki se odločajo. Gre za projekt Resilience, ki bo tudi na pilotnem območju biosfernega območja Julijskih Alp in pa zopet se bomo malo vrnili v Bohinj, skupaj z lokalnimi deležniki preizkušal te nove pristope, rabo oziroma sanacijo kakšnih območij, ki so pač včasih bila smučišča, in pa rešitev tako za obnovo narave, krepitev biotske raznovrstnosti, rabo zemljišč v alpskem prostoru in pa seveda vključevanje lokalnih skupnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Poleg omenjenih projektov so lani in letos pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske pristopili še k dvema in bili uspešni na razpisih. Direktorica Eva Štravs-Podlokar.
1: To je bil projekt Covision, čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti, poimenovali smo ga tudi kar čezmejna koordinacija županov. Vse je šlo za povezovanje občin z razvojnimi institucijami in drugimi deležniki, tudi seveda s področja turizma in kulture, muzejev. Izpeljali smo 3 srečanja, no, 2 na slovenski strani, enega na koroški, zelo lepo, dobro obiskana. Naš partner na koroški strani je bila Slovenska gospodarska zveza iz Celovca. In zopet, po enem letu sodelovanja, tudi spoznavanja novih partnerjev, je tudi to pomembna zopet osnova za spet kakšne nove projekte. Veliko lažje se je povezovati, če se poznamo in če smo že nekaj naredili skupaj, kot pa če pač še vedno mislimo, da sta to 2 različni državi z mejami, ki jih na srečah ni več. No, drugi projekt, ki je ravno tako, mislim, da bil zelo dober in navezal dobre povezave, pa je bil projekt Seme Sad, čezmejna izmenjava znanj in povezava za trajnostno ekološko seminarstvo. Naš partner je bil Ekokultur Kontakt Koroške. No, sam projekt pa je povezoval slovenske in avstrijske deležnike na področju ekološkega kmetijstva in seminarstva. Cilj je bil okrepitev sodelovanja med ekološkimi kmeti, vrtičkari, raziskovalci in strokovnjaki ter omogočiti učinkovitejšo izmenjavo znanja in izkušenj.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes in jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes bodo do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri kakšna stopinja manj.
2: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
5: Dabu. Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Skladbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.com.
5: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Nosim vreče, pomaga Rac. Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Gorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali 3x2v.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Skoraj 70% bi jih ob boljših priložnostih odšlo v tujino. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. No, pomembno je tudi, kako si lahko uredimo vsakdanje življenje in mobilnost. Država sicer tukaj lahko pomaga s subvencijami, a problem je, ker denarja za električna kolesa skoraj ni več. Borzen je prejel okoli 4300 vlog za več kot 1,900,000 evrov, na voljo pa sta 2 milijona. V treh letih je država podprla nakup več kot 18,000 električnih koles. Ali se bo še našel denar za subvencije, bo znano jeseni. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 evrov na celo 35 evrov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Preverimo stanje na cestah, večjih posebnosti ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa na tej isti avtocesti še med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno!
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Osmrtnice. V 91. letu je umrl Janez Kokalj sela pri Žirovnici. V 91. letu se je od svojcev poslovil dragi mož, oče ter dedek Janez Kokalj sela pri Žirovnici. Žara bo jutri v četrtek 13. avgusta od 9. ure v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 13. avgusta ob 13. uri na Breznici. 93. letu je umrl Milan Kos z Bleda, Seliška cesta 4A. V 93. letu se je poslovil Milan Kos z Bleda, Seliška cesta 4A. Žara bo jutri v četrtek 13. avgusta od 8. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 13. avgusta ob 11. uri na pokopališču na Bledu. V 91. letu je umrl Vinko Frelih sela pri Bledu 12. V 91. letu se je poslovil Vinko Frelih sela pri Bledu 12, upokojenec verige Lesce. Žara bo jutri v četrtek 13. avgusta od 10. ure v poslovilni vežici v Ribnem. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču na pokopališču v Ribnem. V 95. letu je umrla Majda Krivec slovenskega Javornika. V 95. letu se je od svojcev poslovila draga Majda Krivec slovenskega Javornika, upokojenka železarne Jesenice. Žara bo v petek 14. avgusta od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 14. avgusta ob 12. uri na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno, vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes večer se nam na Zgornjem Gorenjskem obeta eden zanimivejših astronomskih dogodkov zadnjih let. Luna bo prekrila velik del sončeve ploskve, pri nas pa bomo lahko opazovali izrazit delni sončev mrk. Mrk se bo začel okoli 19.25. Nato pa bo Luna postopoma prekrivala vse več Sonca. Na Bledu bo največja faza okoli 20.14. ure, v Bohinju približno minuto pozneje, na območju Kranjske Gore pa okoli 20.16. Bolj ko gremo proti severozahodu Slovenije, izrazitejši bo mrk. Že v Kranju bo zakritega dobrih 86% sončeve ploskve, na območju Zgornje Gorenjske pa bo delež še nekoliko večji in se bo približal 90%. Toda prav pri nas bo imela pomembno vlogo gorska pokrajina. Sonce bo namreč v času največje faze že zelo nizko nad zahodnim obzorjem in bo kmalo zatem zašlo. Zato bo za opazovanje najbolje poiskati kraj z odprtim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu. V globih dolinah ter tam, kjer pogled zastirajo karavanke in Julijske Alpe, lahko sonce za okoliškimi grebeni izgine že pred največjo fazo mrka. Za območje Bleda trenutna vremenska napoved za sredin večer kaže precej ugodne razmere. Proti večeru naj bi bilo deloma sončno. Seveda, lahko v gorskem svetu že manjša krajevna oblačnost odloči, ali bomo pojav tudi dejansko videli. In še najpomembnejše opozorilo. Sonca tudi med delnim mrkom nikoli ne opazujemo s prostim očesom. Navadna sončna očala niso dovolj. Potrebna so posebna sončna očala oziroma filtri za opazovanje sonca. Prav tako proti soncu ne usmerjamo daljnogleda, teleskopa ali fotoaparata brez ustreznega filtra. Popolnega sončevega mrka iz Slovenije sicer ne bomo videli. Popolna faza bo jutri vidna v ozkem pasu, ki bo med drugim prečkal Grenlandijo, Islandijo in Španijo. Na Zgornjem Gorenjskem pa bomo, če nam bosta vreme in gorsko obzorje naklonjena, dobili zelo lep dnevni mrk in to v slikoviti svetlobi tik pred sončnim zahodom.
11: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav.
0: 080 22 55.
11: Preverimo stanje na cestah, večjih posebnosti ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa na tej isti avtocesti še med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
14: Pet
13: in na
14: Fever Dabu. Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj uspremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 080-88-88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimis bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust, ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
7: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo

0: Radio Triglav. Novice. In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij, protestov in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Medtem v Kolumbiji reševalci nadaljujejo iskanje preživelih po uničujočem potresu. Potres z magnitudo 7,4 je državo stresel v ponedeljek, po zadnjih podatkih pa je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, 195 jih še pogrešajo. Evropska unija je za pomoč prizadetim sprostila 2 milijona evrov. Kot je sporočila Ursula von der Leyen, bo pomoč prilagojena razmeram na terenu. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se pa v sponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. augusta 1896, pobudo pa je dal Jakob Aljaž. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, Saša sem z vami in danes bomo čistili vaše kuhinsko korito. Kuhinja je pravo žarišče bakterij, če bi jo pogledali z mikroskopom, bi se zgrozili. V resnici pa to ni nič nenavadnega, saj je v kuhinji stalno prisotna hrana in ne vse zadnje tudi vlaga v kuhinskem koritu. Izmenjujeta se sveža hrana, ki jo pripravljamo, in razkrajajoča hrana, ki nam po mikrokoščkih da ostane v kuhinskem koritu. Strokovnjaki so ugotovili, da je najbolj umazan del kuhinje, kjer se nahaja največ mikroorganizmov in bakterij, prav kuhinsko korito. Tudi če izgleda na prvi pogled čisto, je vse prej kot to. Še posebej, če je kuhinja vsakodnevno v uporabi. Kako pa sploh pravilno očistiti kuhinsko korito in kako pogosto bi ga morali temeljito čistiti? Verjetno se dobro zavedate, da čiščenje z vodo ni niti približno učinkovito. Kaj morate storiti in kolikokrat ga morate čistiti, pa vam zaupam v nadaljevanju.

Saša sem z vami in danes čistimo vaše kuhinsko korito. Ne vem, če se zavedate, da je to najbolj umazan del v kuhinji. In strokovnjaki pravijo, da je treba kuhinskemu koritu nameniti temeljito čiščenje vsaj enkrat tedensko, pri normalnih okoliščinah in normalni uporabi. Bakterije se nalagajo v skritih in tudi manj skritih kotičkih korita, če tudi korito na prvi pogled izgleda čisto, če začutite potrebo, lahko korito umijete tudi pogosteje. Najbolj pomembno je, da ne dovolite, da se vam ostanki hrane naberejo v koritu in tam razpadajo. Kadarkoli kaj umivate ali pripravljate v koritu, poskrbite, da ga potem temeljito očistite z vročo vodo, ne škodi pa tudi nekaj kapljic detergenta. Pomembno je, da uporabite vročo vodo in ne pretirano staro gobico, saj lahko z umazano gobico bakterije samo prenašate po koritu. Uporabite lahko domačo mešanico, ki dela čudeže, 3 žlice sode bikarbone, 1 žlica detergenta za pomivanje posode in pa skodelico tople vode. Uporabite lahko domačo mešanico, ki dela čudeže, 3 žlice sode bikarbone, 1 žlico detergenta za pomivanje posode in skodelico tople vode. Seveda pa obstajajo tudi posebna čistila za točno določena kuhinska korita, ki vam prav tako učinkovito pomagajo pri čiščenju in odstranjevanju bakterij. Bodite natančni in poskrbite, da temeljito zdrgnete vsak košček kuhinskega korita, na koncu pa ga temeljito sperete z vodo. Postopek lahko tudi ponovite, če se vam zdi, da je potrebno globinsko čiščenje. Obstajajo pa tudi dezinfekcijski premazi za korito, ki istočasno zagotavljajo večji sijaj. Nanesete jih lahko na suho očiščeno korito, potem pa se korita nekaj ur ponavadi ne smete dotikati oziroma ga uporabljati. Preden kupite takšen premaz, pa se pozanimajte, da je primeren za vaše kuhinsko korito. Korito so namreč izdelana iz različnih materialov, ki potrebujejo tudi različno nego in vzdrževanje. V vsakem primeru pa potrebuje vaše kuhinsko korito temeljito čiščenje vsaj enkrat tedensko.

Z vami sem Saša Zadnik. Danes vam svetujemo, kako se znebiti vodnega kamna s preprostimi triki. Vam vodni kamen, ki se nabira v pomivalnem koritu ali pa v pomivalnem stroju, povzroča sive lase, no na prodajnih policah sicer najdemo kup izdelkov, s katerim si lahko pomagamo pri odstranjevanju vodnega kamna. A ceneje in bolj ekološko je, če se nadloge rešimo na naraven način. Vodni kamen, ki se pojavlja kot posledica trde vode v pomivalnih koritih in strojih, na pipah in kopalniških površinah, je trdovratna nadloga, ki v obup spravlja marsikatero gospodinjo, a ne? Zelo hitro se namreč znova pojavijo bele pikice in lise in zdi se, da je čiščenje teh površin Sizifovo delo. Mnogi menijo, da se ga je mogoče rešiti le s pomočjo namenskih sredstev, ki vsebujejo močne kemikalije, a resnica je drugačna. Povsem zadostujem, če se težave lotimo z alkoholnim kisom, krpo, staro, že nekajkrat uporabljeno gobico za pomivanje posode ter malce potrpljenja. Kakšen je postopek odprave vodnega kamna, vam zaupam v nadaljevanju.

0: Z vami sem Saša in danes se bomo znebili vodnega kamna. Kakšen je postopek, da vam bo uspelo? No, najprej potrebujete alkoholni kis, krpo, staro, že nekajkrat uporabljeno gobico za pomivanje posode ter malce potrpljenja. Umivalnik pipe ali notranjost pomivalnega stroja najprej dobro obrišemo suho krpo, da odstranimo morebitne vodne kaplje. V posodico nalijemo alkoholni kis ter vanj pomočimo krpo, s katero nato odložimo mesto, kjer se je nabral vodni kamen. Na njo še dodatno polijemo malce kisa, da se dobro prepoji. Krpo prepojeno s kisom pustimo tako stati kakšno uro, potem pa z nežnim krožnim gibom in z gobico za pomivanje posode odstranimo preostalo umazanijo. Zelo pomembno je, da je gobica stara, saj je nova preveč groba in lahko poškoduje površine. Če je vodni kamen res trdovraten, postopek večkrat ponovimo. Ste vedeli, da je citronska kislina, ki jo običajno uporabljamo kot naravni konzervans in na primer pri pripravi sadnih kup ter raznih napitkov, kot je bezgov sirup, tudi učinkovita in neškodljivo sredstvo. Doma pripravljeno čistilo iz naravnih sredstev je neškodljivo in učinkovito. Uporabite pa ga lahko tudi pri čiščenju vodnega kamna. Odstranite recimo vodni kamen steklenih vrat prhe. Steklena vrata za prho lahko zdrgnete s polovico limone, za globje čiščenje pa jo najprej potopite v sodo bikarbono. S citronsko kislino pa lahko očistite tudi vodni kamen v grelniku za vodo. Če tudi vas jezi, ko se vam grelnik za vodo nabere vodni kamen in ko v njem zavrete vodo za čaj, ko ga želite spiti, pa ugotovite, da v njem plavajo beli delci, no, to je vodni kamen, ki se ga lahko zelo enostavno in hitro znebite s citronsko kislino, ki jo lahko kupite v vseh živilskih trgovinah. Kisline. To pustite delovati približno 30 minut, nato grelnik sperete z vodo in že je popolnoma čist ter pripravljen za nadaljno uporabo. Lahko ste brez skrbi, saj je citronska kislina naravna in neškodljiva, zato je primerna tudi za čiščenje stvari, ki jih na primer uporabljamo v kuhinji. Mogoče tudi kavni aparati in drugi kuhalniki. Poleg tega pa vam svetujemo tudi 7 žlic citronske kisline za čist boben pralnega stroja. Uporabite torej citronsko kislino tako, da v prazen boben pralnega stroja dodate 5-7 žlic citronske kisline, nato zaprite vrata od stroja in nastavite na pranje na najvišji temperaturi.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami je oddaja Gorenjski utrip. Danes več o pobudi za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno ter tudi o festivalu Kašart, napovedali bomo jutrišnji koncert in še vse koncerte do konca festivala ter pa tudi že nov koncert festivala Radovljica, ki bo na sporedu prav tako jutri. Poglejmo podrobnosti. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Delni partner v projektu je tudi Turizem Bohinj, zato več o projektu direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
9: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje Bohinj, obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kot tisto prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, se razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da to z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni samo marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.
8: Jutri nadaljujejo s festivalom Cash Art. Kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
10: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens Bandom. Torej, na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri zopet pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova. Tako da vabljen je en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva zadela prvi in drugi del, ki se zaznamovala številne generacije Slovencev. Torej, obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in da bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Cash Art festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši. In ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej, vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
8: Jutri ob 8. bo v Radovljiški graščini na sporedu že 4. koncert festivala Radovljica, tokrat bo posvečen italijanski glasbi, predstavlja pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
11: 4. koncert sem naslovil Italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, 3 koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erazem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteum, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteumu v Salzburgu, kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnon Kurja, zdaj sem pa jaz vse premagal. In, glavnem, in imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč. In ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi se pravi glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi glasbo iz 17. 18. stoletja, ki je tako ali drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Hohenburgu. Tako.
5: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
1: Bet
7: in na
1: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti bo lepše življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Letošnje vreme pa je sadjarje v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini postavilo pred doslej neznano preizkušnjo. Po spomladanski pozebi in večkratni toči zdaj na sade že tretji mesec obremenjuje ta vročina in pomankanje dežja. Posledice so ožigi na plodovih, negotova prihodnja rodnost in vprašanje preživetja nenamakanih nasadov. Sadjarji ob tem opozarjajo še na nizke odkupne cene, visoke stroške pridelave in vse več škodljivcev. Toni Koršič, sadjarji iz novega sela.
2: In je zelo pomembno, da se o tem obvešča in da so tudi potrošniki obveščeni, da letos ne bo tiste prave kvalitete nekega debelega, lepega sadja, da bo to vse skupaj omejeno.
1: Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Sežano vzhodom in predorom Tabor proti Fernetičem. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, popoldne je ponovno tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. No, danes smo spet govorili mečkano vremenu, sej pred nami so še vedno kar vroči dnevi in tale suša ne popušča, no potem pa še nekaj o slonih, sej je danes svetovni dan slonov. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je pesem s naslovom Sweet Dreams Are Made of This. Tako da, kar živite.

Poslušali smo Hajnihova Crying in the Rain. Ja, tudi mi bi kar malo jokali za še malo težja, ki pa ga nažalost zelo prihodnjih ni ravno veliko napovedenega. Ja, trenutno imamo v Kranju tam okoli 28 do 29 stopinj, na Jesenicah je 25, v Kranjski gori pa je trenutno so namerili 23 stopinj. Ja, večjega deževja pa še ni tako hitro napovedanega, tako da sedaj je suša še vedno zelo aktivna, imamo tudi veliko požarno ogroženost, tako da bodite pozorni na vodo in ne preveč vode porabljati, ker suša hitro pride tudi takrat, ko jo res ne potrebujemo. In pa gremo naprej za eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi, pa se slišmo že zelo hitro.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri ob 8 bo v Radovljiški graščini na sporedu že četrti koncert festivala Radovljica, tokrat bo posvečen italijanski glasbi, predstavlja pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
7: Četrti koncert sem naslovil italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erazem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuoz, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteum, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteumu v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourt, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi se pravi glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi glasbo iz 17. 18. stoletja, ki je takoli drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Hohenburgu. Tako.
8: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah. Nesreče imamo še vedno na Primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Sežano vzhod in predorom Tambor proti Pernetičem. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, le ta je dolg približno 2 km, ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
1: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej bodo z nami Latino, potem pa še Žan Serčič, tako da kar uživite.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: brez tebe ne znam.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Poslušali smo pesem Jealous Guy, vi poslušate Gorenjsko popovdne in upam, da imate danes en prijeten in pa tudi tak umirjen dan. Na danes pa je dan največje kopenske živali na svetu, v bistvu največjega kopenskega sesalca na svetu. Mogoče veste, kdo bi to lahko bil? Ja, to je slon. Ja, danes je svetovni dan slonov, tako da pa če pa bi radi mogoče slona videli v živo, vam ni treba iti ravno v Afriko ali pa Azijo, ne, veliko bliže ga lahko vidite in sicer v živalskem vrtu v Ljubljani, kjer živi azijska slonica Ganga. Ja, Ganga je že kar oldtimerka v tem živalskem vrtu, se je v živalski vrt prišla leta 1977, tehta pa okoli 3 tone in pol. To zdaj pa ena taka zelo zanimivost o slonih. Sloni imajo v trobcu več kot 40 tisoč mišic. No, Ganga jih očitno zelo dobro uporablja tudi pri kosilu, ker vsak dan namreč poje kar 80 kg hrane in popije približno 150 litrov vode. Ja, to pa je pojedina. Se mi zdi, da ni važno, kakšen velik jedec ste, toliko popit pa pojest pa res noben ne more.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, Svetilnik in Delfin je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Leto in pol starega otroka pa je v Mariboru nosila Drava. Rešil ga je 81-letni Igor Irgolič Furkula. Kot poroča Večer, je otrok v vodi nemočno brcal, na nabrežju pa je bilo precej ljudi. Najbolj neverjetno je, da so ga nekateri, namesto, da bi pomagali pri reševanju, menda snemali s telefoni. Furkula je zato sam šel v vodo in otroka spravil na varno. Bil je pri zavesti in nepoškodovan, a so ga vseeno odpeljali na pregled v mariborski UKC. Policija zdaj še preverja, kako je leto in pol star otrok sploh prišel do reke. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši, Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesreče imamo še vedno na primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Senožečami, med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem. Potem pa imamo zastoje tudi na cesti, na primorski avtocesti na posameznih odsekih, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ura je že nekaj minut čez tretjo popoldne. Da mi pa nadaljujemo z enim paketom odličnih. Najprej pride v našo družbo Adele in njena Set Fire to the Rain, potem so z nami Pop Design in Billy Resnik, za konec pa še ena taka legendarna, z nami bo Tina Turner. Zdaj pa kar nadaljujemo za del. Adele, prevzami tole in zapoj nam Set Fire to the Rain. Tako da, uživite.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero v gorenskem popodnevu, ja, od ene odlične, pa k naslednji, ki je tudi kar, tako bi rekel, zelo dobra. No, ta prihaja iz leta 1991, je pa bila pesem, ki je v ZDA prišla kar na prvo mesto Billboard Hot 100. Ja, znaj bodo Mr. Big in njihova To Be With You. Zanimivo pa je, da je skupina sicer znana po tehnično močnem hard roku, ampak največji uspeh pa je prinesla ravno tale nežna akustična balada. Tako da ja, zdaj pa se kar sproste, pripravite, ker tukaj so Mr. Big in njihova To Be With You.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V gozdu Martuljku se bodo v tem mesecu začela večja gradbena dela na regionalni cesti med Kranjsko Goro in Dovjem. Točnega datuma začetka občina Kranjska Gora in direkcija za infrastrukturo za zdaj še nista navedli. Obnova bo zajela dva odseka ceste v skupni dolžini približno kilometer in 200 metrov. Poleg obnove vozišča bodo uredili površine za pešce ter zgradili oziroma posodobili pripadajočo prometno infrastrukturo. Na občini poudarjajo, da naj bi projekt izboljšal predvsem prometno varnost in pogoje za prebivalce gozda Martuljka. Vozniki pa lahko ob začetku del pričakujejo spremenjeno prometno ureditev, zato bo pred potjo priporočljivo preveriti aktualne prometne informacije. Na Bledu pa imajo, kljub temu, da se trudijo, da je v poletni sezoni zaradi velikega obiska gostov čim manj del, vseeno trenutno v delu kar nekaj investicij. Več pa župan Anton Mežan.
2: Teh investicij je ta trenutek z razlogom izredno malo, zaradi tega, ker seveda ne želimo biti ovira na cestah in pa še ki drugi s svojimi investicijami, kar ti že tako je, bom rekel, biti težko občan občine Bled in sosednjih občin v tem turističnem pritisku na našo destinacijo. Zaradi tega imamo ta trenutek investicijo sicer v sanacijo plazu na Obrnah, ki bo potekal do konca tega meseca, potem pa se promet sprosti in tudi kolesarska povezava dobi tisti pravi pomen. Dela na Bodeščah so se za nekaj dni zdaj le na plazu ustavila zaradi letnih dopustov izvajalcev, potem pa se po 15. zopet nadaljujejo in vse do konca, dokler ne bo zadeva zaključena. V zasipu smo uredili fasado doma krajanov in še nekaj malenkosti, seveda pa pripravljamo nove projekte, nove izzive, katerih se veselim. Jaz verjamem, da bomo še v jesenskem času kakšno stvar zakopali, tudi v prvi vrsti seveda na cesti za Žago, kjer se že dolgo čaka, da se uredi meteorna kanalizacija, da se uredi asfaltna površina, javna razsvetljava in še kaj. In vem, da bo to en projekt, ki bo, bom rekel, za tisti del Bleda izredno pomemben in pa ga čakajo že zelo dolgo. Skratka, kar se drugih investicij tiče, ta trenutek, kot rečeno, jih ni zaradi tega, da ne povzročamo dodatnega pritiska in pa slabe volje pri občankah in občanih in obiskovalcih.
3: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno!
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km, ter na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Crvena jabolka, potem pa še Culture Club, tako da uživite.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Culture Club in njihova Do You Really Want To Hurt Me v gorenskem popoldnevu. Ja, August pa ima eno kar precej, bi lahko rekel, zanesljivo pravilo. Če na teraso prinesete sok, sladico, sadje, bo nekje v bližini zelo hitro tudi kakšna osa. No, meni se to že. To poletje je veliko razgodili in so lahko kar nadležne, ampak niso se pa kolektivno odločile, da nam bodo šle kar takole na živce. Ja, ker čez poletje iščejo predvsem beljakovine za ličinke. Ko pa je teh ličink manj, pa začnejo odrasle ose bolj iskati sladkor samo zase. In potem naš kozarc kar nenadoma izgleda kot ena taka samopostrežna restauracija. Ja, najboljši na svet, ne mahati po njih, pijačo pa pokrijemo in predvsem smo previdni, kaj ven nosimo. Recimo, kakšne sladke stvari jih hitro privabijo.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na gorenskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
6: Ja, to govorite vi z malimi.
5: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
7: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
8: Maks Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko DOO obveščajo uporabnike pitne vode. Da danes 20.8. zaradi poškodbe cevovoda ob izgradnji nove infrastrukture motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na CT Tomšiča od hišne številke 1 do 8a na trgu Tojda Čufarja od hišne številke 3 do 5 ter Ukova od hišne številke 4a do 4e. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je z današnjim dnem 12. avgustom preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje, zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. Dodatne vzorce vode so oduzeli danes, rezultati pa bodo pokazali, ali se je stanje izboljšalo. V Velebitskem kanalu pa iščejo še dva pogrešana. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili štirje mladi Portugalci. S približno meter in pol dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa severno od Senja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, dve osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi. V akcijo pa so vključili tudi letalo. Po švicarskem Bazlu se med tem širi obupen smrad, a prav zaradi njega se tam zbirajo množice obiskovalcev. V botaničnem vrtu namreč cveti redka smrdljivka oziroma Titan arum, ki smrdi po gnijočem mesu. Cvet se obdrži le kakšna 2 dni in lahko zraste več kot 3 metre. Če vas zanima, kako je videti ta nenavadna roža, si lahko njeno cvetenje ogledate tudi od doma, saj ga botanični vrt prenaša v živo prek svoje spletne strani. In pri tem vam bo prihranjen tudi njen neznosen von.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah. Zastoj imamo na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, današnja noč bo nekaj zelo, zelo posebnega. Malo bomo govorili tudi o tem, še prej pa 3 odlične. Začnemo pa za George Michaelom in njegovo Faith. Tako da, kar uživite.

Poslušal sem pesem When You're Gone, upam, da imate danes prijeten dan in da se veselite današnje noči. Je ker danes okoli 19.25 se v Kranju začne delni sončev mrk. No, malo po 8. bo luna zakrila dobrih 86% sonca, ampak seveda brez domačih izumov, navadna očala seveda niso dovolj, potrebujete prav posebna očala za opazovanje mrka. No, v okolici Kranja pa potrebujemo predvsem odprt pogled proti sever-zahodu, tako da Šmarjetna gora je na takih zelo dobrih možnosti. No, ko pa sonce zaide, pa vse te ponudbe ni še konec, ponoči nas čaka še meteorski dež oziroma po slovensko solze svetega Lorenca. Tako da ja, danes imate kar dve stvari, da jih opazujete na nebu. Zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je ABBA in njihova Knowing Me, Knowing You. Tako da kar živite.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: FSS Tkran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri nadaljujejo s festivalom Kašart. Kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
14: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bandom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambijentu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljen en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev, posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem, predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in bo ustvarjala delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in da bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam.
15: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.
18: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Dan D, potem pa še Gustavo Lima. Tako da, uživite.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Nek živi ljubo sem poslušal v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do 5. popoldne. Upam, da se dom že zaključal. Z delovnim dnem se že pripravljate na sončo mrk, potem pa še na meteorski dež. No, pa da bomo vse skupaj mehal lažje dočakali, pa prehajanje taka le odlična. Z nami bo Roy Orbison in njegova California Blue. Pesem iz leta 1989, ki pa je išla po Royevi smrti kot del njegovega velikega povratka z albumom Mystery Girl. Tako da zdaj se pa kar pripravljate. Tukaj je Roy Orbison in njegova California Blue. Work

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Obvestila.
8: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da je danes 12.8. zaradi poškodbe cevovoda ob izgradnji nove infrastrukture motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na CT Tomšiča od hišne številke 1 do 8A na trgu, to je Čufarja od hišne številke 3 do 5 ter Ukova od hišne številke 4A do 4E. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času.

0: Obvestila.
1: Komunalna Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju srednjega vrha obvešča, da je z današnjim dnem 20. augustom preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje, zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim Ula Šejkula. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Kolumbija pa je razglasila tridnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo najmanj 216 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševalci medtem še iščejo morebitne preživele in odpravljajo posledice potresa, vendar so možnosti, da bodo tri dni po katastrofi še našli koga živega, vse manjše. V znak žalovanja bodo zastave na uradnih stavbah in kolumbijskih veleposlaništvih po svetu spuščene na pol droga. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Izola Koper na izvozu Koper Center iz smeri Portoroža. Zastoji pa ostajajo na Štajerki med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorki na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. Ob letošnjem prazniku krajevne skupnosti Podmežakla so v petek 7. avgusta izvedli pohod krajanov na Mežaklo v spomin na dogodek iz časa narodno-osvobodilnega boja, ko je avgusta leta 1941 na zakopu začel delovati okrožni odbor Osvobodilne fronte za jeseniško-radovljiški okraj. Pomembna pridobitev krajevni skupnosti je nov defibrilator na upravni stavbi podjetja Tehnični plini Jesenice na cesti 1. maja 42, ki so ga v petek uradno predali v uporabo. Predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaš Jekler je izrekel zahvalo podjetju za defibrilator na upravni stavbi podjetja Tehnični plini Jesenice na cesti 1. maja 42, ki so ga v petek uradno predali v uporabo. Predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaš Jekler je izrekel zahvalo podjetju za nakup in namestitev defibrilatorja, ki bo javno dostopen 24 ur, tako zaposlenim kot vsem.

Srečanjem v parku Podmežakla. Zbrane sta nagovorila predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaž Jeklar in podžupanja občine Jesenice Tina Repovž. Izrekla sta čestitke krajanu Aleksandru Jernejcu za srebrno plaketo Zveze združen borcev NOB Slovenije, ki jo je prejel ob spominskem dnevu občine Jesenice. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, srečanje so popestrili športnimi tekmovanji in družabnimi igrami.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Člani balinarskega kluba Jesenice so v soboto 8. avgusta na igriščih v Bazi v počastitev spominskega dne občine Jesenice organizirali 64. turnir, ki je eden najstarejših športnih tekmovanj v Sloveniji. Desetletja ekipe balinarjev iz različnih koncev Slovenije prihajajo na turnir. Z mnogimi so se stkale prave športne in prijateljske vezi. Letos je bila med 16 ekipami najboljša ekipa domačega balinarskega kluba Jesenice, ki je nastopila v postavi Sašo Ozebek, Grega Noč in Aleš Bobič. Druga je bila ekipa balinarjev Radovljice v postavi Daniel Pintar, Andrej Košir, Božidar Debevci, Jožef Prestorel. Tretja je bila ekipa Kanala ob Soči, za katero so tekmovali Roman Korenjak, Igor Jakopič in Srečko Skrt. Za njimi sta se zvrstili še dve ekipi domačega kluba in Hrušice.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Člani astronomskega društva Nova Jesenice danes pripravljajo opazovanje delnega sončevega mrka. Na parkirišču konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico bodo ob 18.30 postavili tri teleskope, preko katerih bo možno varno opazovati sončev mrk. Začel se bo ob 19.24 in končal ob zahodu sonca. Na območju Slovenije bo največja pokritost vidna ob 20.25, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera. Ker bo sonce zašlo že 4 minute prej, v Sloveniji vseh faz mrka ne bo mogoče spremljati. Naslednji popoln sončev mrk bo v Sloveniji viden 3. septembra leta 2081. Člani društva vabijo vse, ki jih astronomski pojavi zanimajo, da se jim pridružijo. Na mesto opazovanja bodo na voljo tudi za vse informacije o sončevem mrku in nebesnih pojavih. Ob tem vse opozarjajo, da mrk lahko varno opazujejo le s posebnimi očali s certifikatom. Sončna očala, počrnjeno steklo, razne folije ali varilna stekla za opazovanje sončevega mrka niso varna.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Občina Jesenice je pretekli teden zaključila rekonstrukcijo približno 300 metrov dolgega odseka lokalne ceste med Pristavo in Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu. Izvajalec je v okviru del preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih odsekih je bankine dodatno utrdil z betonom. Preplastil je tudi del cestnega izogibališča ob avtobusnem postajališču Pristava. Vrednost del je znašala približno 80 tisoč evrov. Na spletni strani občine Jesenice je bil minuli teden objavljen javni razpis za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jesenice za leto 2026. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot na območjih brez javne kanalizacije, torej na območjih izven aglomeracij. Namen razpisa je spodbujanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti za čiščenje odpadnih voda, izboljšanje okolja in izpolnjevanje ciljev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Jesenice www.jesenice.si. Vloge na javni razpis lahko oddate do vključno 30. septembra letos.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. avgusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je o razstavi in delu društva v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Ja, razveselili smo se povabila Dolikovcev, da lahko tukaj v tem zanimivem prostoru razstavljamo. Odločili smo se za razstavo 9 slik, ki so nastale na likovni delavnici z našo mentorco magistro Anjo Tolar Tomšič. Na razstavi pa so tudi 3 dela naših članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in pa Borisa Polšaka, ki so znani potem, da imajo zelo prepoznavno svojo slikarsko tehniko. Akvarel, olje na platno z lopatko in pa klasično olje na platno. Od slik, ki predstavljajo dela nastale na delavnici, pa je 9 del, med njimi Milan Polak kot član in pa še članice, ki jih pa zdaj le ne bom naštevala, ker jih je preveč.
2: Lotevate se pa kar različnih tehnik.
1: Ja, zelo kot ljubiteljski slikarji zelo radi raziskujemo, udeležujemo se različnih dogodkov, sodelujemo tudi z drugimi društvi in povsod, kamor pridemo, vidimo kaj novega in to nas zanima, potem pa poskušamo tudi to na slikati.
2: Piša beseda več o sekciji članih, članicah.
1: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, tako da smo že praznovali 10-letnico. Imamo 60 članov, od tega je 30 zelo aktivnih, ostali pa slikajo manj oziroma so vključeni v delo, kjer ni slikanja, se pravi pri organizaciji, pri pomoč, pri obešanju slik in tako naprej.
2: Ste predvsem z Bleda ali pridejo tudi od...
1: Tudi od drugot imamo nekaj članov, tako iz Radovljice, kot tudi iz občine Gorje, nekaj tudi z Jesenic, v glavnem pa smo iz Bleda.
2: Omenjate delavnice, torej tudi usposabljanje, izobraževanje, kar dajete nekaj pozornosti?
1: Ja, predvsem za člane društva. Povabimo tudi različne slikarje. Naša mentorica je pač magistra animacije, tako da tudi z tega področja nam marsikaj pove. Povabimo pa k temu, da nas pač nekaj novega naučijo tudi druge slikarje, naprimer Lučka Šparovec Mak je bila že pri nas, pa tudi notranji člani pač si vzamejo čas in pokažejo tudi novo pridošlim, da napredujejo.
0: Razgled po občini Jesenice sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Osmrtnice. V 93. letu je umrl Milan Kos z Bleda, Seliška cesta 4A. V 93. letu se je poslovil Milan Kos z Bleda, Seliška cesta 4A. Žara bo jutri v četrtek 13. avgusta od 8. ure po slovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 13. avgusta ob 11. uri na pokopališču na Bledu. V 91. letu je umrl Vinko Frelih sela pri Bledu 12. V 91. letu se je poslovil Vinko Frelih sela pri Bledu 12, upokojenec verige Lesce. Žara bo jutri v četrtek 13. avgusta od 10. ure po slovilni vežici v Ribnem. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču na pokopališču v Ribnem. V 69. letu je umrla Antonija Tončka Smrekar iz Krope. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je 69. letu starosti zapustila draga žena in mami Antonija Tončka Smrekar iz Krope. Pogreb bo v petek 14. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Kropi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku vam predstavljam v Aleksandriji rojenega novogoriškega pesnika Konstantina Kavafisa. Otroštvo in mladost je preživel v Londonu, kasneje nekaj časa živel tudi v Egiptu. Pod vplivom helenizma je pisal enostavne, notranje, večpomenske pesmi. Njegove zbrane pesmi so posmrtno izšle leta 1935. Prisluhnite prvi kitici pesmi Itaka, ki jo je prevedel Veno Taufer. Ko se boš odpravil na pot proti Itaki, zaželi si, da bi bilo potovanje dolgo. Polno pustolovščin, polno spoznanj, lajstrigoncev, potenki klopov, razsrjenega Pozejdona se ne boj. Na tem podobne ne boš nikoli naletel, dokler bo tvoja misel vzvišena, dokler se bodo pretajena čustva dotikala tvojega duha in tvojega telesa. Lajstrigoncev, potenki klopov, Pozejdona divjega ne boš srečal, če jih le v svoji duši ne skrivaš in če jih tvoja duša pred te ne postavi. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Podobno so opozorili danes sadjarji v Posavju, da so razmere zaradi letošnjega vremena izjemno težke. Boris Orešek, sadjar iz Sevnice.
4: Ne moramo nič narediti. Letošnjo je nenormalno. Jaz sem star, vidite, 68 let, pa še kaj tazga ne pol. Doma imamo nasad jabolk, ja, mi smo 4,5 hektarje, zdaj bomo počasov, gremo na mal, ne bomo še nehali, lani smo še skoraj na hektar obnavljali. Nimamo, nažalost, naslednika, ampak kaj naj, doma sedim pa čakam.
3: Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin medtem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Najnovejše meritve kažejo, da so vrednosti bakterije na Delfinu še vedno visoke. Nekoliko boljše je stanje pri Svetilniku. Pristojni medtem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju, pri Jugorju zaradi okvare vozila. Zastoje pa beležimo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Delni partner v projektu je tudi Turizem Bohinj, zato več o projektu direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.
2: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo.
3: Je pa ta malo negativen trend, ne? Oziroma je opušten.

uvažali, pač ne jedli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, do kam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika. In do katere mere bomo pač bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, razmerno dost po ceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da tudi z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da ni samo marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri nadaljujejo s festivalom Kašart. Kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
1: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri zopet pravljičen večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova. Tako da vabljen je en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Torej, obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši. Tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. V 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kašart festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Arlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri ob 8 bo v Radovljiški graščini na sporedu že četrti koncert festivala Radovljica, tokrat bo posvečen italijanski glasbi, predstavlja pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Četrti koncert sem naslovil italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea, za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erazem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteju, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteju v Salzburgu, kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourt, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi se pravi glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi glasbo je 17. 18. stoletja, ki je takoli drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonfortijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Kuenburgu.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
6: Ja, to govorite vi z malimi.
5: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
7: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radio Triglav. Novice.
12: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju, pri Jugorju, zaradi okvare vozila. Zastoje pa beležimo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Ljubuješ lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Nadaljujemo v Poreču, kjer ni manjkalo veliko do tragedije. Starša sta otroka skoraj eno uro pustila samega v zaklenjenem avtu in odšla po nakupih. Mimoidoči so ga našli prepotenega in brez oblačil ter poklicali na pomoč. Na srečo je otrok ostal nepoškodovan, hrvaška policija pa je starša ovadila. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje. Oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poljet je spet, zdaj k nam prihaja. Dan spet, a rehar jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat mi ljučku ši. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalci je tu, zmir mada. Ka bi bog na boban zvežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Šer jaz enkrat bom šel. Ma od tam sem na kar v sanjah ne bom vračil. Eben kartoline, pev sem vam bom poslal, o-o. Oh, oh.

noč prekrutiš, niso na te jezdi. Po štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. A tam nam kar policaji niso trezni. Po tamni par žvonov, a

vezem lahko vržu ne gre. Ter se srednjo čipu jarko zvrnu. Odruma pijanku zmaj. Ljubjezni anopsira bom povrnu. Za svojo srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo.